Ja. Sätt lokerna i en fitnessstang. Det är tjort mat vi vill att jag undes en säng. Men så länge lokerna i en fitnessstang. Vinjo lida dang, jo vi lukarna ta tajma in. Lokerna i en fitnessstang. Vinjo lida dang, jo vi lukarna ta tajma in.